0: жүргөн дескелеримди алып чыксам коркпой бүркүтүп жүргөнүнө бере кош болдум. Ушул келечегинде үйрөнүп калат экен ушул.
1: Жегизесиң тойтунганды эле жегизсең гана чарчыбай турган болот.
2: 很欣喜，因为鹰第一次就抓到了兔子嘛，很高兴。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜巴依是家族第五代驯鹰传承人，驯鹰结。